dum na mentire da ho wa pebi ala tutu enti aje wansam se hiya na kienya diye benim.